Ohun ti mo n gbiyanju lati so ni pe ohun ko ohun ti a ba fi owo wa se abi ohun ko ta ba fi okan wa se ta ba fi ba ero se abi oro enu la fin se ni eje ka se kini eje ka fi gbogbo ara si ka se daada bo ti to bo ti ye ka le ba se kini ka le ba jere to wa nbe.